0: gen gran moun, gen gran moun. A pati d'aujourd'hui, gen gran moun. Sote fè maman nan, ou pa fè petit fi mwen. Sote fè gran mèt nan, li pa prive petit fi mwen. Gen gran moun, nan fami an. Gen gran moun, nan kare la. Gen gran moun, nan linye sa. O nan de Jésus, rabaka tabaya. Priye, priye, priye.
1: Sit down.